nos cos. La saira der RTR. Cun scuveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica, Christa Soliva.

Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.